Tung tung tung galang ni li tang li ge chu. Song na wo shi ge la nong chen jie gang zhong xie zong lin chen na nian bu ge ga si shi.

0: Yaa tukunaan ba, tana kooni ngaa tsi lama serchin tsora bichin nigi langwi gul tankar tonggir kebjin chan sakunu gudungna nyamu di nyamgu ro nyungu zingar. Tana shamni yang tirangili chanji ngaa tukuz ka kabar tukun ngaa tsi tukun naga kabar nilin zil. Yaa panda dimu.
1: Oh,
0: dimu, gudumba dimu.
1: Dimu,
0: dimu. Samdi lakchi chudar. Samdi lakchi lama pukumu roma ga tashi sene maa la zingu. Lorin kuga la karon zira.
1: Oya
0: oya. Ya ka jimi lesna kod gla go chinyonda.
1: Ya demo.
0: Ya demo.
1: Ya.